0: たくさん話しましたから喉が渇きました。
1: 僕もです。何か飲みませんか？あ、あそこに自販機がありますよ。
0: 暑いし、どこか入りません。

0: いりませんか？
1: そうですね。じゃあ、駅前の新しいカフェに行きませんか？
0: 賛成です。
2: 여러분잘들어보셨나요김지희와스즈키가문예동아리활동을마치고귀가하고있어요
3: 아탁상하나시마시타카라노도가가와키마시타
2: 아탁상하나시마시타카라아많이이야기했기때문에많이이야기했더니정도의의미죠탁상많이하나시마시타카라하나스이야기하다정중한형태는요1그룹동사이기때문에마지막모음우를이로바꾸고마스연결합니다하나시마스이야기합니다하나시마시다이야기했습니다정중한과거형태죠문이끝났어요카라연결하면이유원이나타낼수있습니다노도가가와키마시다목이말라요라는표현입니다노도목이죠가와끄마르다라는표현이에요가와끄마찬가지로1그룹동사가와끼마스마릅니다가와끼마시다말랐습니다라고하는표현이죠그런데노도가가와끼마시다목이말랐습니다해석하고싶겠지만지금이미내가그걸느끼고있어요그래서우리말로해석할때는목이말라요정도가훨씬자연스럽겠습니다다시한번들어볼게요
3: 아탁상하나시마시타카라喉が渇きました。
2: いやそう보면요。
3: 僕もです。何か飲みませんか？あ、あそこに自販機がありますよ。
2: 僕もです。僕も、저도、です。직역하면、저도예요。즉、저도그래요。라는표현이죠。何か、뭔가、飲みませんか？마시지않을래요？라는표현이죠。이걸여러분들이、뭔가、안마십니까？조금이상하죠나니까노미마센까권유제안이더자연스러워보여요너무1그룹동사정중한형태는요마지막모음우를이로바꾸고마스연결합니다노미마스마십니다노미마생마시지않습니다노미마센까마시지않을래요아아소거니아저기에지한기가아리마스요자판기가있어요지한기뭐의줄임말이죠
3: 自動販売機
2: 自動販売機자동판매기를줄여서지한기라고합니다지한기가ありますよ자동판매기가있어요이때요는요정보를제공하고있죠다시한번들어볼게요
3: 僕もです何か飲みませんかあ、あそこに自販機がありますよ
2: 이어서보면요
3: 暑いしどこか入りませんか
2: 暑いし아쯔이덥다죠그런데뒤에접속조사시가나왔어요이시는원래열거를나타내는데주로이유를나타낼수있다고했잖아요아쯔이시더워서자연스럽게덥기도하고이정도로해석가능합니다그리고시는문이끝나는형태뒤에그냥붙이면돼요아쯔이시가능하고요나좀정중하게표현하고싶어그럴때는아쯔이데스시라고해도됩니다どこか어딘가하이리마센가들어가지않을래요하이르들어가다예외1그룹동사라고했습니다마스연결하면하이리마스하이리마생들어가지않습니다하이리마센가들어가지않을래요다시한번들어보죠
3: 아츠이시どこか하이리마센가
2: 이어서보면요
3: そうですね자駅前の新しいカフェに行きませんか
2: そうですね。그러네요。じゃあ、그럼、駅前の新しいカフェに行きませんか역앞에새로운カフェ가지않을래요行く、가다、行きます、갑니다。行きません、가지않습니다。行きませんか가지않을래요다시한번들어보죠。
3: そうですね。じゃあ、駅前の新しいカフェに行きませんか
2: 이어서보면요。
3: 賛成です。
2: 賛成です。찬성이에요。그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
0: 아、たくさん話しましたから喉が渇きました。
1: 僕もです。何か飲みませんか？あ、あそこに自販機がありますよ。
0: 暑いし、どこか入りませんか？
1: そうですね。じゃあ駅前の新しいカフェに行きませんか？
0: 賛成です。
2: 가타카나조각모음필수외래어를익혀볼까요
3: 토스타토스타
2: 토스타토스터고요
3: 렌지렌지
2: 렌지전자레인지입니다